0: על הוואנה אי כן
1: אי בו
0: מי זאת בו ניסה מהפלגי אתן למחה ימנים ימנים
1: רצינו בו